Yes, kau kasih limpa kalau lain, pokal semua ki kalau sama. So, kami je ikil ke aja kat tukul. Mem nanti tapi kau mutamut kau ngiring itu bi kau kau aja terapi ni. Kau inglet kau kaya awe ke? Ya ni awak so ngua naga kabe kaga ngi terapi ni kita jo mata inyo mai nyoru. Makat ke alun lanji inyo. Iger ya amu alun lanji kau kaki taban terapi ni juga le makat ke alji tu kau lanji. Kau pokal lain, pokal semua ki kau taritin amu bayi sesungi sosam. So, kami je ikau kau utin guni. Yata seta logo ka be meti testa ju tu sogoni status 74 ash number 7 agi nyo akti ke tise ke muji ke kon rabeni cho to kara go yu so ame je geri le ke ju tu status 74 ash number 7 yani mami ji naga go nyago inku ni ke ngalali go na mi go wat kai tak so ame ja sam go ni oti me rabeni cho to ke ju tungu ni status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 awe ekse ko ke batal ko ga be meti nyagera le tos kain gen jitu kulan main gen aga samin gamin ne tap ka le jitu kul I jitu do ga ni magi meten putlas magi alun la jibe tu tabrani status 74 ash number 7 twende kazi